Ban pelit ya ukiu ja, ya ukiu ja, ya ukiu ja, wah dukiu sudah. Kam lai kren syuk kadom kebitar syelah.